što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi. Kuda ide, otkud, otkud dolazi. Otkud dolazi.